0: începe.
1: Zlatan Marunić, Srštica. Va srštice maloj pod lozun feral i dve, tri mreže rastegnute vise. Oližnica, trata, prostica, popona, oćade vele, vele i miće. Va srštice maloj tunera se voga, a mulci jade noniće svoga. Na suncu teplen, vala se kupa, ma to van je štorija, štorija druga. Jutro je nona za ran šla zgorun, košić kod vavek biljnjo je pun, mešane bele ribe od grote, dve, tri plavice i kišarun. Pa sivala je suda, sasela mića, punila je lipe merice. Kraj pučke šterne bi stala i zvala: ribe, ribe, sardelice!

0: tebe mogu doći, to isto moramo reći, jel tako?
1: Da, ima na internetu moje dvije web stranice. Tamo imam jako puno članaka za besplatno čitanje o ljekovitom bilju. Uh-huh. Tražilica radi, pa u tražilicu se ukuca naziv biljke, pa će izbaciti članak, a imaju i edukacije koje se mogu pisati, koje su online, i onda na terensku nastavu idemo kad je vrijeme.
0: Googlajte, dragi ljudi, Martina Bogdanić, i ovoga evo utorka ćemo vam na to skrenuti pažnju. Martina, tebe pozdravljamo, želimo ti ugodan boravak dalje na Visu, misli malo na nas, ali nemoj previše.
1: Dogovoreno.
0: Može, s nama je bila naša travarica, kućna domaća Martina Bogdanić, hvala još jednom i do slušanja.
1: Hvala vama, pozdrav, bog.

se poludala na Izmiža, bolest, a ti spašno za nas radi nje. Ona glumi

Dragi tata, dobar san i sve te poslušam, kako si i te, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrlo.